Rana ya bugi taurari da aka sassaka da kirar da aka hada tamkar zanin zare, yana wasa da inuwa kamar tatsuniya da aka kawo daga da zuwa yau. Yayin da nake tafiya cikin harabar, zuciyata ta yi tunanin cewa malamai da dalibai sun taba yawo anan, kuma addu'o'in da aka yi a cikin dutsen har yanzu suna daukar sauti. Kowace lankwasa da kowace kira a cikin ginin na kama da labari mara magana, yana shelar kwarewar karnuka da suka gabata. Da rana ta yi, lokaci ya yi da zamu ɗanɗana shahararren abincin kwanya. Mun shiga ƙaramin gidan abinci da ke kan ƙaramin titin birnin, wanda tagogin katako masu rufin zane da ƙamshin da ke fitowa daga ciki suka gayyace mu. Abinci na farko da aka kawo mana shi ne burodi mai nama wanda aka shirya shi da niƙaƙƙen nama da kayan yaji. A kan burodin da yake ƙamshi da ƙyalli, gefensa ya ɗan ƙone ya yi launin zinariya kamar hasken rana. A gefe guda kuma aka kawo mana shahararriyar miyar kubewar kwanya mai ɗan ɗaci ɗan tsami, amma tana da daɗi sosai. Tana ƙara mana ɗumi a cikin iska mai ɗan sanyi ta birnin. Bayan haka sai lokacin kayan zaƙi ya zo, aka kawo mana hoshmerim, wani nau'in alawar Turkawa da aka yi wa ado da ruwan madarar kaima mai laushi mai narkewa a baki. Sannan kuma ɗanɗanon ƙamshin wannan sananniyar alawar kwanyar ya mayar da tebur ɗinmu tamkar liyafa. Cin abinci a kwanya ba wai kawai don gamsar da yunwa ba ne, alama ce ta karamci da ɗabi'ar girmamawa da mutanen garin ke nunawa a kan teburi. A ƙarshen tafiyarmu muka nufi hanyar dawowa. Yayin da muka kama hanyar komawa Ankara, mun yanke shawarar tsayawa a Tropical Butterfly Garden, wato lambun malam buɗe mana littafi na kwanya a kan hanya. A daidai lokacin da muka taka kofar shiga, wata duniyar tatsuniya ce ta tarbe mu da fika-fikai kala-kala da ƙamshin furanni. Malama Ginesh tana tafiya a gefena da murmushi a fuskarta, ta ce a hankali, wannan ba wai kawai abin mamakin halitta ba ne, wuri ne da ake kare ɗaruruwan nau'ikan malam buɗe mana littafi. Ya samo sunansa daga malam buɗe mana littafin da yake cika wurin lokacin rani, kuma ya sa sararin samaniyar wurin yayi kyau da launuka kala-kala. Wannan lambu ya zama ɗaya daga cikin wurare mafi ban mamaki a kwanya. A nan mutum na jin cewa lokaci yana raguwa, kamar yadda rayuwa take da sauƙi abin sha'awa ce. Iska mai taushin da ta haɗe da fuffukan malam buɗe mana littafin ya ƙara wani shiru na sihiri a sararin samaniya. Kowane fuffuke na malam buɗe mana littafin ya kasance kamar wani launi da aka tsaga daga yanayin ruhaniyar kwanya. Ni da malama Ginesh muka tsaya muna kallon wannan rawa mai kyau na dogon lokaci. Lokaci ya zama kamar yana raguwa har numfashinmu ya yi daidai da wannan shiru mai launi. Sihirin wannan lambun ya ɗauke duk wata gajiya da muka ji a tafiyan nan, ya bar mana nutsuwa da farin ciki cikin zukatanmu. Masu sauraro, yawonmu a kwanya ya zo ƙarshe, yana kuma ciyar da ruhinmu da zukatanmu. Tafiyarmu ta labaran matafiyi za ta ci gaba a tasharmu ta gaba tare da sabbin abubuwa da za mu gano da sabbin labarai. Ni ce Sairan, ina muku ban kwana, amma ku kasance tare da mu a mataki na gaba.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amewasili New York nchini Marekani kuhudhuria mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Erdogan amepokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa John F. Kennedy na maafisa waandamizi wa kidiplomasia wa Turkiye, akiwemo balozi wa Turkiye katika Umoja wa Mataifa Ahmet Yildiz na balozi wa Turkiye nchini Marekani Sedat Tonal. Rais Erdogan anatarajiwa kutoa hotuba yake siku ya Jumanne, ambapo ni siku ya ufunguzi wa mjadala wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Hii itakuwa ni mara ya 16 kwa Erdogan kuhutubia baraza hilo. Hotuba yake inatarajiwa kujikita zaidi katika hali ya Gaza, kuzorota kwa hali ya kibinadamu na haja ya haraka ya kutambuliwa kimataifa kwa dola ya Palestina. Erdogan pia anatarajiwa kutoa wito kwa nchi wanachama Umoja wa Mataifa kuchukua msimamo wa pamoja kuhusu mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Palestina na nchi nyingine katika eneo hilo. Katika kipindi cha mkutano huo, Erdogan atafanya mazungumzo ya pande mbili na viongozi mbalimbali wa nchi na serikali. Jumatano anatarajiwa kuhutubia mkutano wa hali ya hewa Umoja wa Mataifa unaofanyika kabla ya Turkiye kuwa mwenyeji wa COP31 mjini Antalya mwezi Novemba. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan amesema Ankara na Washington zinaendelea na juhudi za kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya sekta ya ulinzi ya Turkiye pamoja na kutafuta suluhisho la mzozo wa mfumo wa S-400. Akizungumza na televisheni ya NTV siku ya Jumamosi, Fidan amesema pande hizo zinajadili mawazo ya ubunifu kabla ya mkutano unatarajiwa kufanyika kati ya rais Recep Tayyip Erdogan na rais wa Marekani Donald Trump pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Amesema kuwa vikwazo vilivyowekwa chini ya sheria ya Katsa ni vikwazo kwa Turkiye, hasa kwa shirika la viwanda vya ulinzi, na kwamba Ankara inafanya juhudi kuhakikisha kuwa vinaondolewa. Fidan amesema Rais Trump ameonyesha nia ya kuimarisha uhusiano na Turkiye na kutatua masuala ambayo bado hayajakamilika. Na taarifa nyingine ni kutokea Iran, ambayo inasema kuwa jeshi la Iran limesema kuwa limepata taarifa zinazoashiria kuwa Marekani imeamua kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran. Makao makuu ya Khatam al-Anbiya yamesema uamuzi huo unadaiwa kufikiwa katika mkutano wa pamoja uliofanyika kati ya nchi moja ya Ulaya kwa idhini ya baadhi ya nchi za eneo hilo. Makao hayo yameonya kuwa iwapo Washington itafanya kosa, Iran italipiza kisasi dhidi ya maslahi ya Marekani na maeneo ambako vikosi vyake vimepelekwa katika eneo hilo. Na taarifa nyingine ni kutoka Qatar, ambayo inasema kuwa Qatar imesema timu yake ya usuluhishi imekuwa ikijadili mapendekezo kwa karibu wiki mbili yenye lengo la kuanzisha tena mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majed Al Ansar, amesema Doha imekuwa ikibadilishana mawazo na Washington na Teheran kuhusu kurejesha mazungumzo. Amesema wapatanishi wa Qatar wanazunguka katika miji mikuu mbalimbali katika juhudi za kufanikisha maendeleo, huku Qatar na Pakistan zikiendelea kusuluhisha mzozo kati ya pande hizo mbili. Na taarifa nyingine inasema kuwa Urusi imesema

ongeza mashambulizi dhidi ya Ukraine, kulipiza kisasi mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya Ukraine dhidi ya Moscow na maeneo yanayozunguka yaliyotokea siku ya mwisho ya upigaji kura. Mashambulizi hayo yaliua watu wawili na kusababisha moto katika kiwanda cha kusafisha mafuta, kwa mujibu wa maafisa. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeishutumu Ukraine kwa kujaribu kuvuruga matakwa ya kidemokrasia ya raia wa Urusi na kuahidi kujibu mashambulizi hayo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema amekubaliana kukutana na rais wa Marekani Donald Trump mjini New York baada ya viongozi hao kufanya mazungumzo kwa njia ya simu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka mageuzi makubwa katika mifumo ya utawala wa kimataifa, akisisitiza kuwa Afrika inapaswa kupewa uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Akizungumza katika kongamano liitwalo Unstoppable Africa 2026 huko mjini New York, Guterres amesema taasisi za fedha za kimataifa pia zinahitaji kufanyiwa marekebisho ili kuzingatia zaidi mahitaji ya nchi zinazoendelea na hasa barani Afrika. Amesema Afrika imeathiriwa na historia ya ukoloni na haikushiriki kikamilifu katika kuundwa kwa taasisi hizo baada ya vita vya pili vya dunia. Guterres pia amesisitiza umuhimu wa Afrika kunufaika zaidi na rasilimali zake, akisema madini muhimu yanapaswa kuzalisha thamani na ajira barani humo badala ya kusafirishwa nje kama mali ghafi. Amepongeza maendeleo ya Afrika katika nishati jadidifu na teknolojia ya kidijitali, akitaja Kenya, Morocco, Tunisia na Rwanda. Aidha, amezitaka benki za maendeleo kuongeza mikopo nafuu kwa nchi za Afrika na kuwekeza zaidi katika biashara zinazoendeshwa na wanawake. Guterres amesema maendeleo ya kiuchumi yana uhusiano moja kwa moja na amani endelevu, akipongeza juhudi za Waafrika katika kusuluhisha migogoro ya kikanda. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa watu 9 wameuawa kwa kupigwa risasi katika jimbo la Plateau nchini Nigeria. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, watu wenye silaha ambao hawakujulikana wamefanya shambulizi katika eneo la Barkin Ladi. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa. Wakati huo huo, jeshi la Nigeria limesema limefanya operesheni dhidi ya magenge yenye silaha katika maeneo ya Shere, Gwafan na Maza Hills. Jeshi limesema kuwa watu 11 wanaoshukiwa kwa wanachama wa magenge hayo wamekamatwa. Mashambulizi ya magenge yenye silaha yamekuwa kiripotiwa mara kwa mara katika jimbo la Plateau. Takribani watu 10 waliuawa katika mashambulizi kama hayo mwezi Julai. Nigeria imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya magenge yenye silaha katika maeneo mbalimbali. Nchi hiyo pia inakabiliwa na mashambulizi ya Boko Haram na ISWAP, ambao ni tawi la kundi la Islamic State linalofanya shughuli zake Afrika Magharibi. Na taarifa nyingine inasema kuwa shirika la madaktari wasio na mipaka, yani MSF, limeanza utafiti wa chanjo ya Ebola huko nchini Kongo. Utafiti huo unalenga kubaini iwapo chanjo iitwayo Ervebo inaweza kutoa kinga dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. MSF imesema utafiti huo unawalenga wahudumu 20,000 wa afya na watu wengine walio mstari wa mbele katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Utafiti huo utaendelea kwa miezi 9 hadi 12. Kongo imepokea dozi 70,000 za Ervebo kwa ajili ya utafiti huo. Kwa sasa, hakuna chanjo wala tiba maalum iliyoidhinishwa dhidi ya Ebola aina ya Bundibugyo. Mtaalamu wa MSF aitwaye Manangama amesema taarifa za awali zinaonyesha kuwa Ervebo inaweza kutoa kinga kwa kiwango fulani dhidi ya virusi hivyo. Kwa mujibu wa wizara ya afya, mlipuko huo umeambukiza zaidi ya watu 7,541 na kusababisha vifo 3,639. Mlipuko huo umeathiri maeneo 62 ya afya katika mikoa 7. MSF imesema kuwa licha baadhi ya viashiria kuonyesha hali inatulia, visa vipya vinaendelea kujitokeza katika maeneo mapya. Tumalizie na taarifa inayosema kuwa milipuko mikubwa imetikisa eneo la Al-Ais
kusini mwa mkoa wa Aleppo nchini Syria, huku milipuko mingine ikiripotiwa katika eneo la kijeshi, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Syria. Televisheni ya serikali ya Al-Ikhbariya imesema chanzo cha milipuko ya awali bado kinachunguzwa, huku shirika la habari la Sana likiripoti kuwa milipuko hiyo ilitokea katika kituo cha kijeshi karibu na Al-Ais. Vyanzo vya eneo hilo vilisema kuwa milipuko hiyo ilitokea katika ghala la silaha linalomilikiwa na Wizara ya Ulinzi ya Syria. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

0: Leo ni siku ya amani duniani. Tarehe hii ambayo Ujerumani ya Hitler ilitangaza vita dhidi ya Poland huadhimishwa kama siku ya amani duniani katika nchi za zamani za kambi ya Kisovieti, lakini pia nchini Turkiye. Kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa baada ya vita kuu ya pili ya dunia kulilenga kuzuia vita vipya na kwa kiasi kikubwa kumeweza kudhibiti kuanza na kusambaa kwa migogoro mingi. Hata hivyo, mara kwa mara, migogoro ya kikanda na vita vimeendelea kujitokeza. Umoja wa Mataifa ulipoanzishwa haukufuata kanuni ya usawa, kwani nchi tano ndizo ambazo ziliunda Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ingawa mpangilio huu umekosolewa na mataifa mengi, wanachama hao watano wa kudumu bado wanaendelea na nafasi zao hadi leo. Kama inavyoonekana kwenye swala la Palestina, maamuzi ya pamoja hushindikana iwapo mmoja wa wanachama hao atapinga makubaliano. Kauli ya rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan kwamba dunia ni kubwa kuliko nchi tano imekuwa ikipata uungwaji mkono mkubwa zaidi katika miaka hivi karibuni. Tuna matumaini kuwa Umoja wa Mataifa, ukiwa na nafasi yake ya kipekee katika kulinda amani ya dunia, utaweza kutumikia amani ya kimataifa kupitia mfumo ulio wa haki na usioegemea upande wowote. Tunakutakia heri ya Septemba 21, siku ya amani duniani.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи чешен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
1: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркенен Тети Радиофи.
0: Е Садай Тюркия.
3: Аналатунула Тюркия Оваза Радиосе.
4: Эдо и фонитис Тюркия.
6: Овди Радио Глас Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan. Buna

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia kanuni isemayo, mtoa mashtaka ana wajibu wa kuthibitisha mashtaka yake, ambayo ni moja ya msingi wa sheria za ulimwengu. Kauli hii, ambayo ni moja ya nguzo ambazo zimejenga sheria ya leo, pamoja na kanuni ya mtu hana hatia mpaka athibitishwe kuwa na hatia, ni kanuni za haki. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumfafanulia msikilizaji wa kizazi cha leo maana kamili ya kauli ya mtoa mashtaka ana wajibu wa kuthibitisha mashtaka yake kwa kutumia lugha rahisi zaidi. Ili kuweza kurahisisha maelezo haya, fikiria maisha kila siku. Huwezi kumshitaki mtu jambo lolote bila kuthibitisha kile unachokisema. Msingi huu wa sheria husaidia kuleta haki na kuzuia upendeleo wa aina yoyote. Pendekezo hili linachukua nafasi kuu katika sheria zetu za leo. Kanuni hii inahusiana kwa karibu na kanuni za kesi ya haki na kutopendelea. Katika kufuata sheria hii, wahusika huletwa mbele ya mahakama wote wakiwa na haki sawa, na mtoa mashtaka anapaswa kuthibitisha mashtaka yake ili kumzuia mshtakiwa kujitetea bila sababu za msingi. Kanuni hii inahakikisha kuwa mahakama haiegemei upande wowote wala kumpendelea mtu yoyote. Kanuni inayomtaka anayetoa mashtaka kuthibitisha mashtaka yake huisaidia mahakama kutopendelea na kuamua kesi kulingana na ushahidi uliotolewa. Aidha, katika mfumo wa sheria wa baadhi ya nchi ikiwemo Turkiye, mwendesha mashtaka pia analazimika kukusanya ushahidi wa kumsaidia mshtakiwa. Sheria ya kumtaka mtoa mashtaka kuthibitisha mashtaka yake inasaidia kupuuza mashtaka yasiyokuwa ya msingi. Mahakama ya jinai inamlinda aliyeshtakiwa mpaka pale ushahidi utakapothibitisha kuwa ni kweli ametenda kosa. Hii inampa jukumu mwendesha mashtaka kuhakikisha kuwa sheria ya mtu hana hatia mpaka athibitishwe kuwa na hatia inafuatwa, na jambo hili linasaidia kulinda haki za watu. Sheria ya mtoa mashtaka anapaswa kuthibitisha mashtaka yake inalinda haki ya msingi ya binadamu na haiwezi kutenguliwa, na inaonyesha jinsi ustaarabu wa leo ulivyozaa matunda. Sheria hii ilifuatwa hasa Ulaya katika miaka ya 1100 mpaka 1500, ambapo ilikuwa ni lazima kwa mtoa mashtaka kuthibitisha mashtaka yake mahakamani. Hali ilikuwa mbaya sana katika mahakama za kidini kama vile mahakama ya Kanisa Katoliki ya kukomesha uasi katika karne ya 15 na 16, ambapo watu waliodaiwa kuiachia dini au kujihusisha na masuala ya uchawi walitupwa kwenye maji yanayochemka, na wale walionusurika ndio waliokubaliwa

kuwa hawakuwa na hatia. Kwa bahati mbaya, matukio kama haya yameweka alama nyeusi katika historia ya mwanadamu. Na mpenzi msikilizaji, mbio za sakafuni huishia ukingoni, na hapa tunafikia ukingoni mwa kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Zakia Muhammad, mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.